0: toimii.
1: Eikö noussut, ihana nurmi, vain sinisiivi kartanosta.

Vain sinisi siihen kartanon ihana nurmi. Vain pihalla veret, eikä noussut.